ebusia anopai onyankopon asumdwe nkan omai kra wo sukro kra wo so brono kra wo so meden chia kase efi dwuma die so ma anopai mi busa sa woni wa busia fo mompom te sei weekend no so mudi ni sei weekend ensuo ehyeda etoye ensuo no ebinum se eto kakra bi baby awo wono na what is saying enura utumi call asori ana ujoni online ana se enura ensuo no toya enna ye denti enura de odaye ni nyina ye ye da urade ase esan se ono na waboye ho ban ono na wahweye so enti na wotwe foforo asha sie edie na udi yi urade aye edien ena akesebrempo ose den na memfa enyi erade aye tumira no dasebre ni odoye ni akoshaye ni oboaye shebe bia wukoye ukọ apa east wakwa abao weekend bebia wukoye shebe bia ukọji aware hwe ensu a etoye ensu anse program no utimi ye program ni wie weekend eniema esisi ye ni nyina echi yada so ewon kwam emoja edi emu efusane ene edwada no pei ato atome ye ne yabusua te ase a e aseda ano pei ka kire erade se erade me medawase wade awaye ene die wuguso a woye enche ye betie ye personal safety tips enti mesre se bobo ahona fre obi na ka kire no se personal safety tips counselor tenase tie bi ne beboa sue bi ne beboa se wutie sa niema we na ensu akesia kesia e tutoi wuje wo ho akyenye e ka se mede me ka no e ye ka mo no e ye ka papa ntimi ensu no te se den akra me famu a enye na opese uja ka ne kwen enti bo modern ase anopai enche na mede personal safety tips abei obetie na watie no wo aso pai.

womrekwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum